0: بسم الله الرحمن الرحيم دبي هي فيم جي مغدي كي خبر اكي بدل كل مسنا احمد اكويري عربي مارا يو اي كي نابريس بورد وزير ادي دبي كي وريا شيخ محمد بن راشد المختوم كي كوكوفلو شيخ احمد بن راشد المختوم اوهار بما كل كين رئيس الجمهوريه توزيع ودال وچه شیخ احمد بن راشد المختوم اوہار و ماگولگین سوشل میڈیا کا حصہ کروی توزیہ کے میسج کا رسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزونی یو اے ای کے نیب رئیس توزیہ فون واف ادی مرحوم کے فران فلا رحمت لبوں دی دعا کر واف رسل جمہوریہ کے میسج کا دیوہ سرکارا رئیتوں ادی منک فان کے امیلا نام فلگا شیخ محمد بن راشد المختوم کے آئلہ یا یو اے ای کے سرکار شاہ اخوانت رئیتوں نے توزیہ فون واف وے ایکویری دولتتا الفتال گا ہوری ہا قومکان ہما ہما فرصتن ہو دیا دنما راجین ابتو اس وکالات کرو وانی کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال بچے امونک فان مہم ویدال وی دوی راج الفتال گا ممبر قومکا ویتا فسترلس انگا ہر فرم گے مناسبت کا فونو وی خاص میسیج گا راجین الفتال گے ممبر قومکا ویفنی اکاوی سپٹمبر نوار ستے کا فسترلس وحے گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالوی الف تال اصلاحی بدل تگنے و مشا اے جمعیہ کے تریے کا ہوریہ گو مکان ہما ہما کمائے کو تمثیل گم کے فرصت ہو دیا دنما وکالات کرمگا دیوہ راجے ثابت کمائے کو دمیون نانے کما ادی ترگی ومون انڈا کودی جزیرہ گوم تکن اسکن دے کن کن کریر وما مان ہوری گوتے گا اے گوم توگے بیوری ون کشور کرما راجیں مسکے کروانی کم گے یگین کم ویس امنک فان دے فی رئیس ودالوی دے مہٹن وی ترگی کریر ومشا موسمی بدلتا کا ویلون تری بین لکوا میں اکتی سوادے بٹن کرم گا کودی جزیرہ گوم توگے اڈو مان ہوری گوتے گا شامل کرن کشور وان جہے کما اہم وے کن کشور کرما راجیں الفتا لائے کو گاتو مسکے کرو مندانے کما امنک فان ودالوی حساس مسئلہ تا حل کرمشا فنی دائرہ تکو گا انگیں فلوہن کوری صفو گا حرکیہ تریوے اکم گے ہیو نتیجہ موسسہ تکشا گوم کرمون داکم سیحتا آئی لائے اجتماعی اہیا پہے وزیر قیلہ علیوی دالوچے مولدیس ویمن ان پولیس دوست دہا سب بیس فاہا کرم کوری اکن دیا حرکاتو گا وزیر قیلہ ونی فلوہن گے خدمت کے تاریخ نظر ہنگا لائرو انگیں فلوہن نکی خدمتو گے مہیمو اتنبو کم فاہا گا کرم وافا وزیر ودالوی فلوہن گے خدمے مدنی ادارہ ایگے گتو گا افید گے ایرو مدو انگیں فلوہ تی بنا میس مہار ایددو ایتا گنے کن ایتو رفو مکی مجتمع کمبلو نبینو جیف واکم دکو ایدے رم سکم تحقیقی ادی اپریشنل خدمے تکا امیل اس نگمو گا انگیں فلوہن کھر گے نکو تما کمشن آف پولیس احمد محمد گوالا پیفی سی پی ودالوی فلوہن گے تحقیقی مسکے توگا فیری ہیں فلوہن ننو اسنے ایکی تفاتو نظریہ تکن ویسنم گے گابل کن انگیں فلوہن گے پوری کما ویمانین پولیس انگے حرکا تن حتر و حر فرم فاہا کرو مبے وی رسمیاتو گا کمشن آف پولیس ودالوی ایم اے فرتم دیہ آنگیں فلوہن نائکو فیشی خدمتو گا میہار تیر ستے کے بورے گینا آنگیں فلوہن ایبتی بکما امینی مگو مرامات کرم گے مسکتو گے تیرے میہار مسکے فشاف و فرتم سیگمنٹ گا تارو گے دیوڑا فشل ایلوم گے مسکے فشافی می مسکے کوریت دنی مولدیس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سنگ ایکم فنی ودالف واگتو گا امینی مگو مرامات کرار تارو اڑانی دے فشل ایک MTC سنگ امینی مگو گے مرامات کرم فشاف و سرحدو گے فرتم سیگمنٹ گا تار ایلوم گے مسکے فشی می دیا ہونی ہرو دوہو ادی میہار ونی دیوانا تارو گے دیوانا فشل ایلوم گے مسکے فشا فکم ایکم فنی ودال وی ایکم فنی ودال ف واگتو گا تار ایلوم گے مسکے ہفتہ گے تریگا ایکو نیم مالے وینے ایکو تن تارو گے دیوانا فشل ایلوم افہو می ہفتہ گے تریگا مگو گے نشان تا کورے ہم فدا ایم ایف ہو گے مسکت تا تاول کو فواکما اکن فنی ویدار وی اتو لیوم گے فرطما گومی مباراتو کا بیوری ومو گے فرصت ہلوا لیفی می مبارا کوریا گندنی دیوہی بہو گے کڈمین می مبارا باونی المرحوم علی فحمی تبان علی فلو گے ہندان نسپکو علی فحمی ونی تان عربی لیوم گے گتن نوار ستے کا حدیہ نوو نہارو آم خدمتو گے انام لبڈین فا ಅದು ಲಿಯುಂಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ರೀತುಕು ತಾಣಲಿ ಆಮಿಹುಂಗೆ ಅಗುವ ಸಂಕೋ ಹಿವ್ವರು ದಿನಮುಗ ತಾಣ ಅಕುರು ಲಿಯುಂಗ ಉಫೆದುಂತರಿ ಈಜಾದಿ ಗುತ್ತನೆರು ಅದಿ ದಿವೆಹಿ ಭಾಷಾ ತಾಣ ಅಕುರಂ ಆಫೀಸ್ ತಕುಗೆ ಮೋಜಫುಣ್ಣ ಆಮು ರೈತುಂಗೆ ಹಿತ್ತಗು ಗೌಣ ಲೋಬಿ ಶೌಗರಿಕಂ ಇತುರು ಕೊರು ಅತು ಲಿಯುಂಗೆ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರ ಬಾವಣಿ ದೆಗಿಂತಿಯಕ ಏ ಆಫೀಸ್ ತಕುಗೆ ಬ್ಯಾ ಅದಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಫರಾತೋಗೆ ಬ್ಯಾ ರಷ್ಯಾಗೆ ಎಂ ಎಬೋಡ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಮವ್ವ S7 ಏರ್ಲೈನ್ಗೆ ದತುರುತ ರಾಜ್ಯ ಫಿಶಮಣಿ ಮ್ಯಾಫಿ ಮೀ ಮೊಸ್ಕೋಫಿಯವ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೆನ್ ಸರಹದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ದತುರುತ ಫಶಾ ಫುರತಮ ಏರ್ಲೈನ್ ಮೀ ದತುರುತ ಫಿಶುಮ ಹಮಜೇಫಣಿ ಅಣ್ಣ ಮಹುಗೆ ತೀರಿಸುವಣದುವಹು ಏರ್ಲೈನ್ ದತುರು ಕುರುಮ ಹಮಜೇಫಣಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ನೋವೋ ಸಿಬಿಎಸ್ ಕಿನ್ ವಿಲಾನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೋವೋ ಸಿಬಿಎಸ್ ಕಣ್ಣು ವಿಲಾನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಲಿಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಲೋಂ ವಿದಾಳ್ವಿ S7ಗೆ ದತುರುತ ಹಫ್ತಾಯಕುದ್ದೇ ದುವಹು ಕುರಾಣೆ ಕಮ ಎ ಹೋಮ್ ಅದಿಹು ಕುರುದುವಹು ಮಿ ದತುರುತವುಗ ಬೇನು ಕುರಾಣಿ ಏಬಸ್ ಎ 320 ಮರ್ಕಾಗೆ ಬೋಟ್ ಫಹರು ಮೇ ಖಬರಾಗು ಮೇ ಸಮಿಗಡಿ ಖಬರ್ ದಂಡ ವಾಣಿ ಮುನಿ ಅಗುನ್ ಮಿಂಗೆ ಹುಂತೆರೆನ್ನ ವರಂ ಉಫಾವರಿ ವರ ಬಾಜರು ವಗತು ಕೊಳಕಂಗಿದೆನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ودي اكم ميجا هرتز تي في اف ام
2: ايه ماويس سوتا لافين
3: اهرم سوتا لافين
4: ايه ليستو ماويس هيمانالا
5: اميل فايسا انداگين اميل هاشينڑا گيلون ديرمكي كيها مويكم ايه ماويس سوتا لافين
6: دوم فاي اهرمينگه هاتوري دوم فتو گيستو مال كروم گسا بون ديماوا سيهي مسل توگا ಅಹರಕು ಹೆಮ್ ಮಿಲಿಯನ ಬುರೆಕಿನ ಮೀಹು ಮರುವಾಕಮ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಕುನ್ ದಕ್ಕ ಫಸ್ ನುಜೆಹಿ ಅವಹ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಯು ಮಾಲ್ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟಾಲ ಮಾಹಿಂಗ
7: ಕೊಮ್ಮೆ ಲೋಯ್ಪಕಿ ತಫಾತಿ ಹುಸಾಸೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಸಾಸಿಗೆ ಫಾತುಗ ಇತಂಹಾಸ್ ಕುಲತಕ್ಕೆ ಫುರುಯ್ಫಾವಿ
8: ಲೋಯ್ಪಾ ಉಫಲಾ ಹಯಾತುಗೆ ಉಜಾಲಾ ಕಂ ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ ಬಾರತಕು
7: ಇಕನವೆರಿಕಮ ವಕಿಫುಮುಗೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರತಕು

ودهيكه مغهرت اديره فيمو ميغدي غلغمن كوري ميغ دالانش بريك ميدو شو كوري دارو گسه هون ترينا مهم معلومات تك فور کو دينا دين ميدو ميهتان ارني اما حصا کولاني غلغمنگه ريتي سكين نه بهتو مٹھ کانے کاس کوري ودان باي کنکم گه واه گد کوري ہفتہ گه سوگن وانی می واقت دکال افه نمس سكين گه ہون رکھا تری فشل ورن ہما مهم وانی گه تو ہما اے رکھا تری فشل مهم وا سبب کی کو باتو میدو بلا لانی اگمن ورا وسنا نولوی کمے کنے گه می اصل حقیقت گه صحت رنگلو ہنگڑو رکھا تری فشل اے کی ورا مهم مسکتے کرا ورا بارو گه دے چے گوتو کمے وانی گه تو گو تو مثال کا اے بچے اگمن گه سکن گه تھک ہی فاٹا آوی ایرون کہالا می کنک مو ہٹو اے دے نے دے مثال کا نو بہ مادہ تا دور کرو مسا تیما وش تا غیر و ما الرجی اوفر دا مادہ تا کا دین گل ہن ہن بیکٹیریا ہنگنو کی تری ابا دے کنکن اولے کم گا وانم گوستا ودانی دے می فشا لا ہلا کو فشیم وا گو تے کی کن ریوا فشانے می ہا اندا گو وانے دین کو دی کو دی تو کلا سکن نٹے نے دے نو نیا مو بیہ نے گون فدا ایک کہلا کنکن می مد وری ونی ہویما می بونا رکا تری فشل سکن بیریئر پر مہم وانے رکا تری کو گین گلو گے تو

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبا می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو ان ایبے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون ای گولون دیمہ ہٹٹو من ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولو مکی نوتا عائلی گولو مکی ای گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن دی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن دی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن ای بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں ای گے انتہایت دیا ہندو گاویس ای میں صاحبا گے بڑو بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دوہو ای بیمی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ای بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن یکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ای بے امی ہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآن گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تیری کی موہن نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نباکمون یکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی یکلے گفانو گے گیاتی ماگے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹಿ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.

ناں اللہ امہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کبین می امہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افدوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکل ایف فہو قبیلا تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کمو گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو ماں ورگ گدین انگ وافا وے گیتی ماں گے کمو گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لی بیدے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمون یکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی یکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جو ورکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافا وا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے